Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Norge besegrade Brasilien med 2-1 i fotboll igår och går nu vidare till kvartsfinal. Söndagskvällen blev ett 17 maj-firande och nyårsafton på en och samma gång, skriver Norska Dagbladet, som räknar till över 100 000 segerrusiga norrmän. Och även England har gått vidare efter en åttondelsfinal mot Mexiko som slutade 3-2. Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt värt cirka 1 miljard kronor med svensk kärnbränslehantering för att bygga nya förvarshalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2026 och förväntas vara klar för provdrift 2030. Ett museum i Frankrike har drabbats av en stor stöld. Tidigt på söndagsmorgonen så slog maskerade tjuvar till mot Lalix museum i nordöstra Frankrike och stal ett 20-tal smycken värda över 40 miljoner kronor. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se. Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, time2rock.se.
5: Pirate Rock.

the sound in a metal way.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Norge besegrade Brasilien med 2-1 i fotboll igår och går nu vidare till kvartsfinal. Söndagskvällen blev ett 17 maj-firande och nyårsafton på en och samma gång, skriver Norska Dagbladet, som räknar till över 100 000 segerrusiga norrmän. Och även England har gått vidare efter en åttondelsfinal mot Mexiko som slutade 3-2. Byggbolaget Skanska har tecknat ett kontrakt värt cirka 1 miljard kronor med svensk kärnbränslehantering för att bygga nya förvarshalar för slutförvaret av kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2026 och förväntas vara klar för provdrift 2030. Ett museum i Frankrike har drabbats av en stor stöld. Tidigt på söndagsmorgonen så slog maskerade tjuvar till mot Lalix museum i nordöstra Frankrike och stal ett 20-tal smycken värda över 40 miljoner kronor. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

morgon, god morgon och välkommen till sommarhäng här på Pirate Rock denna måndag den 6 juli. Klockan har passerat 10.00 och jag som hänger med dig från och med nu fram till klockan 13 heter Daniel Hjeldeus. Och precis som vanligt ska vi ägna oss åt västkustens bästa rock. Näst på tur, ny metal ifrån Göteborg. Det här är Shadowborn High and Low.

En av fem låtar ifrån den här samlingen Gold Ballads som Scorpions släppte där tidigt 80-tal, When the Smoke is Going Down. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Dess, mer musik. Alldeles strax ska du få Keith Urban tillsammans med John Mayer, nya låten Guitar Man. Vi har Thin Lizzy, Chinatown lite längre fram, och nu närmast då Youngblood, Zombie på Bioware.

You make sure I always see the daylight. Shinedown Daylight här på Pirate Rock sommarhäng när klockan börjar närma sig 10:11 till och med. Och vi ska snart få nyheter och efter det ska vi ta en titt både på vädret men också på badtemperaturerna runt omkring här på västkusten. Innan dess, Survivor Everlasting, Pirate Rock.

0: Nyheterna inledde med fotbolls-VM och det var ju Norge som skickade hem Brasilien efter Erling Haalands två mål, så matchen slutade 2-0. Och England vann med 2-1 mot Mexiko, så nu blir det Norge och England som möter varandra i kvartsfinalen som går av stapeln natten mot måndag. Och vi stannar kvar i fotbolls-VM och det röda kort som delades ut till en amerikansk fotbollsstjärna. Flera amerikanska medier uppger nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanske spelaren. Och under söndagskvällen så kom beskedet att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Beskedet har lett till stark kritik och till följdfrågor om eventuella påtryckningar och korruption. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Detta skriver Reuters. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen och flera flyg har ställts in eller försenats från Catanias flygplats. Och här hemma i Sverige så har blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm sjunkit till allvarligt låga nivåer. Och det är på grund av en kombination av hög förbrukning och färre blodgivare nu under semestern. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock. Gary!

Kansas, Carry On My Wayward Son här på Pirate Rock när klockan har passerat 11.00 då, denna måndag förmiddag. Du fick nyheter där alldeles nyss och nu ska vi ta en titt på väderprognosen för dagen. Och ja, det blir väl ganska så okej väder i Göteborg idag, övervägande soligt, ett par tunna slöjmoln och kanske till och med lite så här kraftigare stackmoln på sina ställen. Men en temperatur på blott 17-18 grader, så ingen riktig värme idag än. Och sen imorgon kommer in en liten front med regn, i alla fall lokalt. Och sen då blir det bättre från onsdag och framåt och temperaturen stiger upp mot en 24-25, kanske till och med lite högre än då, Celsius grader här i Göteborg, och övervägande soligt då resten av veckan.

Audio Slave, Coach Cheese här på Pirate Rock. Sommarhäng med mig, Daniel Hjaldéus, då sitter med dig fram till 13. Efter mig sen, mellan 13 och 16 i eftermiddag, Christer Wolfbrandt. Och även denna måndag då, precis som under helgen, så sänder han nere ifrån Krislinge och Time to Rock festivalen. Häng gärna med Christer där sen i eftermiddag. Ja, han har ju dessutom massa gäster då förstås, förutom sin sidekick Lars Borg. Van Halen på ingång här om en stund. Vi har lite Cheap Trick längre fram, och nu närmast, det här är Whitesnake.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och ni lyssnar just nu på Pirate

Foo Fighters, Learn to Fly här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 11:30 då, denna måndag den 6 juli. Daniel Jedeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Soligt i Göteborg idag, övervägande soligt, dock blygsamma temperaturer på strax under 20 grader. Framåt helgen sen så blir det mer värme och det ser man ju fram emot, sol och värme här från onsdag och framåt denna vecka.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Faith No More's version på Easy, en låt skriven av Lionel Richie från början när han sjung i bandet The Commodores. Det här är Pirate Rock 90,7-95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Nu blir det tyskt, det här är Halloween, Best Time på Pirate.

Wasp, Mississippi Queen här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 12.00 denna måndag den 6 juli. Och jag som heter Daniel Jeldeus, jag sitter med dig en timme till fram till klockan 13 då. Efter mig sen mellan 13 och 16, Christer Wolfbrandt, Lars Borg och gänget nere ifrån Time to Rock-festivalen i Knislinge. Innan nyheterna, Motley Crue, Too Fast.

0: Nyheterna inledde med fotbolls-VM och det var ju Norge som skickade hem Brasilien efter Erling Haalands två mål, så matchen slutade 2-0. Och England vann med 2-1 mot Mexiko, så nu blir det Norge och England som möter varandra i kvartsfinalen som går av stapeln natten mot måndag. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Detta skriver Reuters. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen och flera flyg har ställts in eller försenats från Catanias flygplats. Och här hemma i Sverige så har blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm sjunkit till allvarligt låga nivåer. Och det är på grund av en kombination av hög förbrukning och färre blodgivare nu under semestern. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och vi avslutar med att skådespelaren Veiron Holmberg avled igår vid 91 års ålder. Göteborgaren Holmberg var känd för sina roller i filmerna såsom Sällskapsresan, Göta kanal och filmerna om Jönssonligan.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Sommarhäng på Pirate Rock.

Gogo Dolls slide på Pirate Rock sommarhäng när klockan har passerat 12.00 och du fick en nyhetsuppdatering där. Mycket fotboll just nu blir det ju, och det är ju extra kul faktiskt att Norge avancerade mot Brasilien igår. Riktigt bra jobbat där. Vädret då, ja, här är början på veckan, svalt, 17, 18, 19 grader. Soligt idag måndag övervägande, men lite regnigare då, gråare och regnigare imorgon tisdag. Sen vänder det, sen från onsdag, torsdag och framåt så blir det soligt och temperaturer på upp mot 25 grader i Göteborg.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

REO Speedwagon, Love is a Rock här på Pirate när klockan börjar närma sig 12:30 här på måndagen, måndag lunch 6 juli. Daniel heter jag förresten, stannar här i studion fram till klockan 13. Sen kopplar vi över till Christer Wolfbrand som befinner sig nere i Knislinge på Time to Rock-festivalen som ju kör sin sista dag idag, måndag. Christer sänder ju därifrån tillsammans med Lars Borg och en hel hög gäster som dyker upp där vid mikrofonerna. Så häng gärna med på det här från 13 och framåt. Nu blir det Yngve Malmsten. Det här är Judas på Pirate.

Jimmy Barnes, Walk On här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Programmet du lyssnar på heter Sommarhäng, pågår vardagar 10-16. Ska vi se, vi har AC/DC på ingång här om en stund. Vi har Within Temptation bland annat. Och nu närmast har vi...

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Within Temptation här på Pirate Rock. Klockan är 20:01. Temperaturen ligger på runt 18 grader här i Göteborg just nu. Och det är väl övervägande soligt med en del moln som kommer och går. Imorgon tisdag ser det tyvärr lite gråare och tristare ut. Regnrisk på många platser imorgon. Men sen vänder det. Från onsdag och framåt så blir det både varmare och soligare hela veckoslutet här och även i början på nästa vecka som det ser ut. Högsommarväder då, helt enkelt. Lite längre fram, innan ett då jag lämnar studion, så har vi AC/DC och Rainbow på ingång. Nu närmast AMH, det här är Silence på Pirate.

Rainbow, long live rock and roll här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 och det är dags för mig, Daniel Gildeus, att packa ihop min halva av sommarhäng här idag. Christer Wolfsbrandt tar över klockan 13.00. Han sitter nere i ett tält på Time to Rock-festivalen i Knislinge och är uppkopplad och väntar på sin tur att spela västkustens bästa rock för dig. Dessutom då en massa intervjuer förstås med folk som befinner sig på plats, både artister och besökare och annat löst folk. Har du gött nu så hörs vi igen imorgon. Hej hej!

0: Vi inleder nyheterna med att blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm nu har sjunkit till allvarligt låga nivåer. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England. Och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Det gör du sannoliken, och jag hälsar dig därmed varmt välkommen ner till Knislinge Time to Rock Festival. Här nere är det dag 4 för oss. Vi är här nere med lite programledare och en del medhjälpare så att säga, för att få det här att fungera. Jag hoppas att du hänger med mig nu hela den här eftermiddagen och kvällen. Denna sista dag på Time to Rock Festival. Vi har haft fantastiska besök i studion. Vi kommer ha flera under dagens lopp, räknar vi med. Denna lite mobila studio där vi sänder ifrån nere i Skåne. Det funkar ganska bra, förutom att det är ett jävla ramalder runt omkring, vilket gör att vi måste gå ur och in sen i sändning lite löpande, beroende på vad som händer omkring oss, som sagt var. Om du tycker att jag låter lite hes i rösten, så beror det på att jag är det. Efter 3 dagar här nere så blir man lätt hes. Mycket pratande och mycket stojande, så att säga. Det var detta, ja. Nu ska vi rulla vidare här i det här programmet som vi kallar för Sommarhäng. För det är ju sommartablå nu som gäller. De ordinarie programmen har ju tagit lite av sommarpaus. Så hela sommaren Sommarhäng mellan klockan 10 och normalt sett 16. Men i och med att det är festival så kommer vi att hänga kvar här hela eftermiddagen och kvällen och kliva in och ur sändning, som jag nämnde. Beroende på, som sagt var, hur stökigt det är i bakgrunden. Första låten ut den här eftermiddagen, kan vi kalla det eftermiddag när det är 13. Vi kallar det för middag. Hailstorm, Darkness Always Wins, med Lizzie Hale i spetsen ifrån deras senaste album.

The darkness always wins, sjunger hon, Lizzie Hale. Fantastisk sångerska det här ifrån. Nu skrattar jag lite grann, för det står lite folk runt omkring mig och viftar med armarna och vill gärna komma in och prata. Vi får se om vi kan lyfta in någon av de här lyssnarna som vi har. Och hej på dig då. Ja, det är ju kul att vara här nere. Det är massa människor. Det är enormt mycket glada folk och glada miner förstås för Marie på festival och vädret är med oss. Allting känns topp. Vinkar vi tillbaka där och så slänger vi ut en t-shirt. Varsågod!

0: Rebound med Uriah Heep. Du lyssnar till Sommarhäng, Christer heter jag, och jämte mig står en ganska så, inte nyvaken, men ganska trött Lars Borg.
1: Det står en ganska trött Lars Borg här, och han är inte helt uppsjungen heller, kan jag säga. Vi hade en jäkla bra dag och kväll igår, kan vi sammanfatta det som.
0: Ja, men det kan man väl ändå säga, va? Det är igång redan här på festivalen, så är det. Det börjar ganska så tidigt. Band som löser av varandra. Just nu är det på Falcon Stage som det väsnas lite i bakgrunden.
1: Det är Paolo Medusa.
0: Du, igår, vi hade ju en fantastisk kväll. Det var en festlig historia med en massa goda vänner förstås. Och en hel del sköna intervjuer. Vi träffade Rock'n'Rolex igår.
1: Det gjorde vi. Visst fan gjorde vi det.
0: Visst fan gjorde vi det.
1: Jädra skön gubbe.
0: Ja, skön dude.
1: Fantastisk god snubbe. Och vilka band vi såg igår. Vi började med ett litet avskalat Taiketto som körde Unplugged för trummisen. Och här kommer några andra som inte ser så pigga ut.
0: Nej, det kommer våra goda vänner från igår som var med och parta. Oj. Jo, just det. Taiketto där, Unplugged. Trummisen fick ju hinder och kunde liksom inte hinna hit i tid. Så de fick köra Unplugged helt enkelt.
1: Precis, de fick sätta om setlisten rejält och göra den Unplugged helt enkelt. Vilket de gjorde med bravur. Och Danny Warn, vilken jäkla sångare.
0: Still going strong, Danny Warn alltså. Och sen så fick vi ju äran att få presentera Moxie.
1: Ja,
0: detta. Alla band.
1: Ja, alla band. Och detta klassiska kanadensiska band.
0: Verkligen.
1: Ja, goa gubbar som faktiskt kom in till oss och sa hej här borta i vårt tält också. Det tackar vi för.
0: Ja, det gjorde de. Ja. Dessutom så hade vi ju Gotthard på scen som avslutade gårdagen. Mm. Och Gotthard som stod precis utanför vårat camp, våran husvagn. Och jag vinkade och hejade till dem och de pratade och hejade tillbaka. Och så tänkte jag, fan, vi ska kanske dra in dem och ta en liten intervju med dem. Ja, men det blev fan inte.
1: Nej, men du var ändå checka och glada tillbaks där. Jag tyckte att, men fan, visst, vi kommer, men det säger ju alla. Ja. Sen blir det ju sen såg vi Tennessee.
0: Åh, det var ju fantastiskt.
1: Det var ju ett hallelujah moment, vad säger jag faktiskt. Det var otroligt bra.
0: Tennessee alltså, ja. Detta gamla sköna band. Och vi hade inte jättehöga förväntningar. Vi tänkte att de orkar väl inte, kan väl inte längre. Men...
1: ja, du, där hade vi fel och tur var väl det. Sen hade vi nog den coolaste duden på hela festivalen. Vi hade ju Erik Sardinas på våran scen, på Pirate Rock-scenen.
0: Ja, vilka rockstjärna.
1: Fy fan, vilka rockstjärna. Han var så cool så att fan, fåglarna ramlade ner.
0: Ja, det var fantastiskt kul att få träffa de här sköna dudesen. Speciellt, ja. Vi märker det också när vi möter banden här, att de amerikanska banden, de är rockstars på riktigt, va?
1: Jajamän, det är all in hela vägen, va?
0: Extra allt.
1: Och det gillar vi, tycker det är jävligt coolt.
0: Absolut. Ja. Du lyssnar till Sommarhäng, Lars Borg, jag, Christer Wolfbrandt är med er även den här dagen ifrån Time to Rock Festival. Det blir sista dagen här på festivalen, dag 4 alltså.
1: Ja.
0: Ska bli skönt att komma hem och få vila upp sig, känner jag.
1: Lite så är det, med vilka dagar vi har haft och var, ska jag säga. Vi har ju fortfarande dag kvar här och vi har ju Erik Grönvall ikväll också på The Big Stage.
0: Just det, han avslutar ju festivalen.
1: Jajamän.
0: Ja, fantastiskt kul det här.
1: Ja.
0: Vad har vi mer än Erik? Vi ska kolla på schemat. Vi har The Haunted. Gå på här lite senare idag. Crimson Glory och gamla härliga Whispering Ash.
1: Ja visst, herregud, det är Twin Guitars. De var nästan förfäderna med dubbla gitarrer, tvåstämmigt.
0: Och så har vi Gary Moore Tribute med Tommy Johansson och sönerna till Gary Moore som då gör en hyllning till sin far. Det ska bli fasen med mig kul att få se det där.
1: Gött som bara den.
0: Vi är tillbaka om lite stund. Det väsnas så in i bänken i bakgrunden. Jag hoppas att det är okej ändå att ni hör oss i det här oväsnet. Som sagt var, vi tillbaka. Häng med oss här från Time to Rock Festival. Hos oss på Pirate Rock. Strax box.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16:30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
6: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
7: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

0: Adrenalin med Velveteen Queen, dessa fantastiska musikaliska unga grabbar som är på väg att släppa sitt andra album. Det ska komma i september, har jag förstått. Vi är nere på Time to Rock Festival, om det nu har undgått någon. Vi har varit här nu i 3 dagar, det här är dag 4, det är med andra ord sista dagen på den här festivalen. Och i studion, våra mobila, lite spartanska studio här nere i Knislinge, så har jag fått äran att få möta Janne Stark.
1: Tack, hej.
0: Välkommen till Pirate Rock.
1: Tack så mycket.
0: Jag såg dig igår när du klev upp på scenen med Moxie och lirade.
1: Ja, precis.
0: Det hade jag ju också velat göra.
1: Ja.
0: Det är en grej. Hur kommer det sig att du kommer upp där, berätta?
1: För en massa år sedan så gjorde jag... jag har släppt 5 plattor med ett projekt som heter Mountain of Power. Ja. Där jag gör covers på band som jag själv växte upp med. Inte de här vanliga låtarna som alla har liksom gjort covers på 25-30 gånger. Utan udda band, udda låtar. Och då gjorde jag en cover på Out of the Darkness med Moxie.
0: Okay.
1: Där för övrigt Dan Svanö sjöng på den låten.
0: Ja, cool.
1: Och i samband med det så fick jag kontakt med Earl Johnson, gitarristen i Moxie. Så att vi hade kontakt där och sen spelade de på Sweden Rock och så träffades vi där. Och sen nu inför denna festivalen så kontaktade Earl mig och frågade om... Och det fanns möjlighet att hyra en gitarr här så att sångaren slapp att ta med sin... För att spela bara gitarr på en låt. Och sen, inga problem, du kan få låna en av mina gitarrer så att jag tar med den, så det är lugnt. Och så dagen efter skrev jag, men vad fan, kan inte du vara med och gästa på en låt? Kan jag väl?
0: Nej tack, jag har inte tid.
1: Nej, precis.
0: Fan vad coolt.
1: Ja.
0: Men fick du repa ordentligt innan? Nej, du kunde ju den.
1: Alltså grejen är ju att det var ju... Moxies 3 första plattor var ju plattorna som jag växte upp med. Som liksom jag lärde mig spela gitarr till i princip. Så att jag, när jag stod och kollade på resten av låtarna så tänkte jag, men den hade jag kunnat köra också. Ja, den också. Och den med. Så de sitter ju liksom inbrända i järnbarken någonstans där bak. Så.
0: Förstås. Ja. Alltså jag håller med dig, de 3 första. Moxie, Moxie 2, Riding High. 3 stycken album som jag lyssnar på väldigt mycket i min ungdom.
1: Ja, jag visste.
0: Men jag tänker också, som vi ska bara stanna kvar lite vid Moxie som band, detta kanadensiska band, de har ju influerat oerhört många band som man inte pratar om idag. Men jag tänker band som Rival Sons, alltså det är ju lite Zeppelin-inspirerat sådär. Alltså de har ju betytt svinmycket, men i Sverige är ju de ganska små, eller det är ingen som känner till dem också knappt.
1: Ja, det är intressant för att de glor ändå upp på Polydor som ett stort bolag, men de fick väl aldrig liksom rätt promotion och sådär. Men grejen är att jag upptäckte dem genom en artikel i tidningen Poster.
0: Var det så?
1: De gjorde faktiskt en artikel om dem i den tidningen. Sen blev det lite, alltså de fick ju ett litet uppsving genom att Tommy Bolin var med och lirade en del av solorna på första plattan. Så det blir ju lite alltså en kultgrej på något sätt bland Purple-fansen också, just att han var med och lirade på plattan.
0: För er som är lite obekanta med Tommy Bolin, det är väl en, väldigt få, men några av er där ute som inte vet vem han är, ska berätta. Det var alltså gitarristen i Deep Purple. Han var ju bara med på sista plattan Come Taste the Band, och Richie Blackmore hade lämnat och bildade sitt Rainbow. Och den plattan Come Taste the Band är ju en helt annan typ av Purple-platta, kan man ju säga.
1: Ja, det är mycket mer funky. Du har ju den Hughes också på bas också som tillför den funkigheten i den.
0: Både han och David Coverdale drog ju Purple åt ett håll som inte Blackmore gillade riktigt, vilket gjorde att han klev av. Det var Purple, det var Moxie. Nu ska vi prata lite om dig. Alltså, du har ju gjort så mycket med så många och du har ju olika projekt, men du har dessutom skrivit en bok eller böcker, va?
1: Jag har skrivit 3 uppslagsverk om svensk hårdrock.
0: Som heter?
1: The Encyclopedia of Swedish Hard Rock and Heavy Metal.
0: Säg det snabbt 10 gånger så vrickar du tungan. Är det så att, är det på gång med något nytt då?
1: Ja, jag håller ju på. Alltså grejen är att den sista encyklopedin är ju på 920 sidor. Väger 3,7 kilo så man kan ha den och slå ihjäl mindre djur om man vill.
0: Jävlar.
1: Vilket man inte ska göra.
0: Men det kan man ju, man kan ju göra det.
1: Men det går liksom inte att göra, och det är 3600 band med i den, men det går liksom inte att göra den tjockare än så. Och ska man göra 2 volymer så blir det lite jobbigt och sådär. Så att nu håller jag på med en bok om den svenska hårdrockens historia.
0: Okay.
1: Så det är mer hur det började i slutet på 60-talet, hur det utvecklades. Jag har intervjuat massa av de här gamla banden, November, Alexander Lucas, Neon Rose, Heavy Load och alla de, hur var de fick sin inspiration ifrån, hur de blev mottagna av publiken, vad de repade, hur de fick spelningar. Hela den här ungdomsgårdskulturen som var på 60-70-talet. Banden kunde ut och, jag menar mitt första band TNT som jag hette 75-76. Vi ledade ju på alla ungdomsgårdarna runt i Karlshamns kommun där jag bodde. Det var ju fan fem ungdomsgårdar. Man kunde ut och lira, man fick lite bensinpengar och sådär. Och sen det här med studiecirklarna, den kommunala musikskolan där folk, alltså ungarna kunde lära sig.
0: Men jag håller med dig, alltså det där med folkbildning och studieförbunden, vilken enorm betydelse det har haft för svensk rock. Att man har haft medel ifrån folkbildningen för att kunna stötta med replokaler och så vidare. Det har betytt oerhört mycket för, och fortfarande här, bara här på Champ Rock idag så presenterar vi ett band som just får stöd ifrån studieförbundet.
1: Ja, otroligt tragiskt att de ska börja skära ner i det också, för att å ena sidan så kan man skryta om den här svenska musikexporten och sen så börjar man liksom skära i de pengarna som har tagit fram hela den här rörelsen.
0: Exakt. Jag har ju tidigare jobbat inom folkbildningen och har varit musikansvarig nationellt inom Medborgarskolan, Amplified och sådär. Så jag vet precis vad du pratar om, och det är jättetråkigt att man skär ner på just den delen. För det betyder så mycket och det är så långsiktigt, och man har ju jobbat med detta så många år, och det är så kort tid att bara riva ner det.
1: Ja, precis, precis.
0: Lång tid att bygga upp. Musikaliskt så, är det någonting som du har på gång?
1: Alltså det är ju mycket som helst hela tiden, men de grejerna som är mest aktuella, jag lirar ju med, dels ett Thin Lizzy tributeband som heter Falling Hazard, där vi håller på med lite eget material också. Vi spelar in med Søren Andersson i Medley Studios i Köpenhamn, och det blir gammal Lizzy-stil. Sen så har jag ett band som heter Constantia, släppt 4 plattor, aldrig spelat live. Nu ska vi spela på Malmö Melodic om 2 veckor.
0: Och Malmö Melodic?
1: Ja,
0: okay.
1: I Malmö.
0: Om 2 veckor, hör ni det nu? Ni som är krokarna, tar er till Malmö.
1: Ja, precis. På plan B i Malmö. 24, 25, 26 juli. Och det är Taikett och mer melodisk hårdrock blandat. Brother Fight Tribe, alla möjliga.
0: Kul.
1: Där ska vi lira med Constantia. Så blir det vår första spelning efter 4 plattor.
0: Okay.
1: Det ska bli jävligt spännande faktiskt.
0: 4 plattor och aldrig lirat live. Vad kommer det sig då?
1: Nej, det grejen var att det började mer som ett studioprojekt. Och då bodde sångaren bodde ju i Malmö, keyboardisten i Stockholm. Vi hade Michael Müller från Jaded Heart på bas, som bodde i Tyskland. Och sen nu har det blivit, nu är vi svenskar allihop, vi är från någorlunda samma region. Och sen har de tjatat på oss att fan, ni måste ju spela live också. Så tyckte jag, okej, men då får vi göra det.
0: Spännande, kul. För dig som precis har rattat in recitation på Punch Rock i sommarhäng här. Vi är nere på Time to Rock Festival i 4:e dagen. Jag står här med Janne Stark och pratar om ditt och datt och dina musikaliska projekt. Är det någonting förutom det där gigget som är på gång? Är det någon platta sådär som är liksom i ankommande? Är det någonting ni spelar in i studio?
1: Jag har inte ens börjat.
0: Är det så?
1: Nej, men vi har... Jag lirar också i ett engelskt metalband som heter Nerve Star.
0: Okay.
1: Vi släppte debutplattan nu för ett par månader sedan. Och där är tanken också att vi ska ut och lira live med det. Och det är gammal klassisk New Wave och British Heavy Metal. Och där har vi redan börjat på en ny platta också med det. Och sen så håller jag på med en platta med lite mer sydstats. Och tidig ZZ Top, lite Georgia Satellites, lite Point Blank. Med Jimmy Kunes från Cactus på sång. Och Randy Pratt som lirade med Lizards och Cactus på bas. Så där håller Jimmy på att lägga sången på den plattan. Och sen är det hur många andra projekt som helst. Man kan liksom, jag saknar förmågan att säga nej.
0: Men den där känner jag igen lite faktiskt.
1: Ja.
0: Det är lättare att säga ja.
1: Ja, precis.
0: Men vad kul ändå, då har du att göra kan man säga. Janne Stark alltså här nere på Time to Rock i vårat mobila lilla spartanska studio alldeles bredvid scenen, The Rock Commander Stage, vilket innebär att det väsnas ju en hel del här, och nu ska vi släppa fram musik och gå vidare här på festivalen. Vi är tillbaka om en liten stund. Tack snälla Janne att du tog dig tid och ville chitchatta med mig.
1: Tack
0: här
1: så mycket.
0: Ha det så gött.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Och så hörs vi om en liten stund igen. Vi ska snurra runt här och se några band och på lite band på våran scen. The Pirate Rock Stage. Häng på vid radio.
2: Vi inleder nyheterna med att blodlagren i Västra Götaland, Skåne och Stockholm nu har sjunkit till allvarligt låga nivåer. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England. Och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

0: You Could Be Mine, det är Hope du hör här i sommarhäng på Pirate Rock. Och faktum är att jämte mig så står upphovsmannen och initiativtagen till det här bandet Hope. Den här låten släpptes idag, vi har fått äran att spela den några dagar tidigare. Henkan, berätta, Hope, vad är detta?
1: Ja du, det är ett projekt jag har haft ganska länge, så att från våra Portpatrullen och så vidare. Så.
0: Exakt, du kom ju från Snöstorm, sen till Dawn Patrol och så Portpatrullen. Och så har du skrivit musik i flera år. Oj. Släppte en EP för ett år sedan, va?
1: Japp, japp.
0: Och jag har tjatat på dig, när kommer nästa? Och du sagt det, det kommer, ja. det kommer. Och nu kom det.
1: Nu kommer det.
0: Hur många låtar är det på den här EP då?
1: Fyra.
0: Så innebär det att två EP blir en fullängdare då, så du puttar upp det?
1: Ja, det är meningen egentligen.
0: Okej. Kommer du gravera vinyler också?
1: Hoppas jag verkligen.
0: För det finns ju ett stort intresse i det här med vinylplattor.
1: Amen.
0: Folk frågar ju efter det hela tiden. Okej, alltså den här You Could Be My... Alltså det här är ju en banger av rang. Och vi får ju också respons från lyssnare som tycker det här är svinbra.
1: Ja, det är kul att höra.
0: Hur känns det liksom?
1: Underbart.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Det är bara tacknämlighet och... Bock och bug,
0: ja. Ja, okej, vad händer sen då? Efter den här EP nu då? Är det något annat på gång musikaliskt?
1: Ja, det är det.
0: Okej.
1: Lite argare.
0: Ja, du har viskat i mitt öra att det blir lite hårdare. Men varför ska du gå ifrån den här fantastiska genren? För det här är ju lite, ska jag säga, rock'n'roll.
1: Ja, så långt ifrån.
0: Brian Adams bag lite, va?
1: Ja, det blir nog inte så långt ifrån ändå till slut. Tror jag inte. Det kommer nog vara ungefär samma till slut.
0: Vilka är det som lirar på den här plattan då?
1: Det är Mats Johansson. Och så är det Imre Down. Och så är det jag. Och Per Andersson är med på några låtar på med orgel där.
0: Okej. Imre och du lirade ju i Dawn Patrol och i Snöstorm.
1: Stämmer.
0: Imre var ju med i Portpatrullen också en period, men det är han ju inte längre.
1: Nej.
0: Och Mats Johansson på gitarr alltså.
1: Ja, magisk.
0: Magisk, fantastisk gitarrist. Har inte han lirat med Paul Young en gång i tiden?
1: Han var på världsturné med Paul Young.
0: Vad så?
1: Att,
0: Men han var inte med i Dawn Patrol. Ni var ju ute och snurrade, kan det vara på 90-talet, när ni åkte förband till David Lee Roth.
1: Jajamän, 90.
0: Var det 90? Ni skulle bara göra ett gig, men berätta, vad hände?
1: Där vi hade en spelning i Kärra fritidsgård. Och så kom jag dit och så säger Dylan så här att vi funderar på att åka upp till Stockholm och kolla på David Lee Roth. Är du med? Är du med eller? Och jag säger, ja för fan, det är ju kanon liksom. Så säger Dylan bara, tänka, vi ska inte kolla, vi ska spela.
0: Så han visste det?
1: Ja, det var han Johansson från Emma Telstor.
0: Thomas.
1: Ja.
0: Den där, han är ju en kultförklarad person.
1: Han är underbar, han är jättebra. Men grejen var att vi fick inget vågen för att Warrant, deras sångare, hade ju stage-divat. Och folk hade flyttat på sig. Så han, det var ju tråkigt för honom, men jag rök två eller tre reben så vi fick ju det.
0: Så ni var stand-in?
1: Ja, kan man säga.
0: Och ni fick åka på hela Europaturnén?
1: Jajamän.
0: Hur många gig blev det?
1: 27 tror jag då.
0: Alltså det här är också, det finns ju så mycket stories kring den här turnén, den är ju legendarisk. Men det är ju så här att, jag tror det var du som berättade för mig att Peter Nordahl, gitarristen, som har ett sånt där bluesigt uttryck när han lirar. Och David Lee Roth, gitarrister, bland annat två av dem, var ju racermaskiner.
1: Han heter Joe Holm, säger han.
0: Okay.
1: Inte Jan.
0: Inte Jan Holm.
1: Joe Holm, så
0: han stod på gitarr.
1: Han gick och repade skalor hela tiden.
0: Okay.
1: Och så lyssnade vi på ZZ Top och så var han, när vi gjorde en soundcheck så, och han bara smällde av på Peter och bara, du måste visa mig, jag måste visa mig. Så de satt ju en trappa där och så,
0: Peter fick visa blueslicks. För honom, va? Där ser man.
1: Ja, vad roligt.
0: Ibland så springer man för att man kan krypa, eller vad säger man?
1: Ja, så är det.
0: Ja. Henka, tack för att du tog dig tid och ville köta lite
1: tack
0: skit på mig. Och det, vi kommer spela den här singeln You Could Be Mine fler gånger, som sagt, för att ligga på rotation. Vi ska vidare här i sommarhäng. Strax är det dags för ett band på stora scen här, The Rock Commander Stage, vilket innebär att vi måste dra ner mikrofonerna, för det kommer väsnas. Men som sagt, vi har hängt med oss hela den här dagen, hela den här eftermiddagen och kvällen här nere från Time to Rock Festivals.
2: Det här är Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock. Och det här är Malin Skitar från Malin Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och tillbaka till Sverige där blodlagren nu är på allvarligt låga nivåer i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år. Detta rapporterar Ekot. De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80% till nästan 90%, visar siffror från Försäkringskassan. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag. Och här är en nyhetsuppdatering. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och tillbaka till Sverige där blodlagren nu är på allvarligt låga nivåer i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år. Detta rapporterar Ekot. De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80% till nästan 90%, visar siffror från Försäkringskassan. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Det här är Sommarhäng på
4: på Pirate Rock.
5: Exakt så, sommarhäng här nere på Time to Rock Festival i fjärde dagen som vi är här och snurrar runt i studion i våra mobiler. Och så får vi lite gäster, det här är spännande. Vi har tidigare idag presenterat ett band ifrån Helsingborg, nej Malmö, nej Helsingborg.
6: Helsingborg är det.
5: Helsingborg, de nickar här, bandet Hera. Som öppnade upp dagens festival.
6: Ja. Och sista dagen, vi är trötta i halsen och trötta överlag. Men fan vilken bra festival vi har haft.
5: Ja, det var helt fantastiskt. Och vi har en hel del kvar förstås. Och avhandla innan den här festivalen är till arms.
6: Så är det utan tryck. Just nu har vi upplevt, eller precis nu ska jag säga, Nanowar, inte Manowar utan en som är Niklas of Steel. Det var en upplevelse kan jag säga.
5: Ja, det var verkligen det. Ja. Lars, ska vi lyfta fram kvinnan bakom dig och prata lite grann? Så håller du, är du så här mikrofon,
6: ja,
5: Lars?
6: Ja, mikrofonar och dör.
5: Det är så här att vi får ju passa på nu när banden trillar in här i våran studio. Och nu ska vi se om du går lite närmare micken. Perfekt. Hej!
7: Hej!
5: Vad heter du?
7: Deva heter jag.
5: Du gjorde ett bra intryck på festivalbesökarna när du klev på scenen med ditt band, eller era band ska jag säga, Hera.
7: Precis.
5: Var kommer ni ifrån?
7: Helsingborg.
5: Hur var gigget tycker du?
7: Men det var underbart.
5: Var det?
7: Det var helt fantastiskt. Verkligen.
5: Att öppna en sån här fjärde dag när folk är lite så här, då får ni kämpa. Och det gjorde ni.
7: Ja, men det krävs ju lite extra från en, känns det som. Men det var ofantligt roligt.
5: Berätta om bandet. Vilka är ni?
7: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag är yngst i bandet. Så det är jag och de gamla gubbarna där bak.
5: Ja.
7: Vi startade 2019.
5: Okay.
7: Jag började förra året, så jag är väldigt ny här.
5: Okay.
7: Vi spelar lite så 70-tals fastrock, liksom. Väldigt roligt.
5: Helt fantastiskt kul att få se er. Och det är så roligt. Och på den här festivalen så bokas det en del band som kanske inte är så rutinerade eller namnkunniga. Och här upptäcker också publiken nya band av den anledningen. Och det gör vi med. Det är därför du står här nu. För vi tycker det var jätteroligt att få lyssna på er.
7: Tack så mycket.
5: Och det var en ära att presentera er också. Scenen och tekniken, allting funkade?
7: Fantastiskt bra.
5: Hur känns det att gå på för din ganska stor scen?
7: Det är en stor scen, det är läskigt. Jätteläskigt, men det var roligt.
5: Man kommer ju upp en bit och man ser ganska långt och det är mycket folk och det är stämning. Alltså det är ju en speciell grej att lira på festival.
7: Men det är det, det är en helt annan känsla. Men det var jättekul.
5: Har ni någonting sådär i bagaget som ni ska leverera? Alltså jag tänker så skivmässigt. Kan man liksom lyssna på er? Har ni någon platta ute?
7: Ja, vi har en platta ute som kom för rätt länge sedan faktiskt. Men vi kommer släppa vår första singel. Eller ja, sen albumet då. Kommer vår första singel den 10 juli.
5: 10?
7: Ja, och efter det så kommer vi fortsätta släppa singlar. Sen kommer vår EP.
5: Okej, okay. Vad kul.
7: Ja, jättekul.
5: Då får vi tillfälle att lyssna på er vidare. Och sen kanske pitcha in en eller annan låt här på Pirate Rock. Det vore ju passande kanske.
7: Det var
5: jättekul. Vad har vi mer? Alltså, har ni varit här hela den här festivalen? Eller kom ni typ idag eller igår?
7: Jag kom igår kväll. Ja. Sen har grabbarna varit här hela festivalen.
5: Så du har inte sett så mycket egentligen?
7: Jag har tyvärr inte det.
5: För det har varit en fantastisk festival som det alltid är här.
7: Det har jag hört.
5: Men är det din första gång på Tramp Rock?
7: Jajamän.
5: Okay. Kommer det bli fler besök tror du?
7: Det kommer det definitivt.
5: Men då tackar vi så mycket och så mycket. Får vi väl tillfälle att komma tillbaka som sagt var och lyssna mer på era fantastiska band. Hela står killarna i bakgrunden där och viftar. Är allt okej?
8: Okay? Ja,
5: och då ska vi ta en liten bild också så släpper vi ut det på våra sociala medier. Tack snälla.
7: Tack.

0: Erik Grönvall, how high. Och Erik Grönvall, Lars, ska vi se ikväll?
1: Det ska vi göra. Han, jag såg att Sungen och Innanfors var ute och letade efter honom.
0: Ja.
1: Och då har de på tröjan, I want to fuck Erik Grönvall. Det är för jävla sjuka de gubbarna.
0: Bästa tischan.
1: Ja, den ska vi ha.
0: Och Erik, ja, vi hörs sen. Nu kommer folk och går folk.
1: Ja, det är inte jäkla hejande, men jävla trevligt.
0: Alltså Erik Grönvall var ju här förra året med Michael Schenker och lirade ut ett fantastiskt jobb när de levererade UFO-låtar.
1: Jajamän.
0: Och nu kommer han på egen hand.
1: Nu är du på egen hand, ja. Och han kör väl hela sin nya platta, misstänker jag. Plus att det kommer nog läggas in lite covers däremellan.
0: Förmodligen, i och med att han har lagt ut rätt mycket på sin YouTube-kanal. Ja. När han gör lite sådana tolkningar på diverse låtar och inte så mycket rocklåtar, utan det har varit en hel del så här Céline Dion-prylar, va?
1: Precis, men han är ju en sångare av rang, så han kan ju se på vad som helst. Så att det var ju där det började. Han fick ju sin cancerdiagnos och han blev sjuk och sjukskriven och allt vad det blev. Och sen började han känna att fan, jag måste göra någonting. Och då tog han tag i YouTube-klipp. Han sjunger in de här låtarna. Och har sina vänner från hit är det väl som hjälper honom, misstänker jag. Och det satt ju ringa på vattnet.
0: Verkligen.
1: Ja, och med det hamnar han i Skid Row.
0: Och det är ju också en story i sig. Där han kliver ut som frontare i Skid Row. Åker världen över och blir också hyllad som... Och liksom accepterar de fansen. För de hade ju problem under flera år med sångare, olika sångare, efter att Sebastian Bach hade lämnat bandet. Men Erik Levin, så blir det, han ställde skåp.
1: Han ställde skåp och han gav den gode Sebastian en bra match, tycker jag.
0: Verkligen, han fyllde de skorna som du så vackert heter.
1: Du, det kan man lugnt säga.
0: Du, nu börjar det soundcheckas här omkring oss. Vi ska väl ta och dra ner volymen på mickarna och putta på lite musik. Så är vi strax tillbaka igen här i Sommarhäng från Time to Rock Festival dag 4 alltså. Det hör man lite på din röst faktiskt att det är fjärde dagen.
1: Hörs det? You get the
2: best rock and roll music. Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown and you are listening to Pirate Rock.

0: Cheap Wine and Cheaper Women. Vilken låt. Airborne. Vilka dårar de här grabbarna från Australien är.
1: Ja, för fan, vilka energiknippen. Storturnerar för jämnan. De är väl aldrig hemma, tror jag.
0: Och att se Airborne live, jag har ju nämnt det tidigare, att se dem live, det är en upplevelse med tanke på det. Alltså den energin som de bara levererar.
1: Ja, jag har fattat att de pallar med det. Och sen, han är ju härlig sångare där. Springer du, eller springer du, han klättrar upp i ljusriggarna och hänger där och dinglar.
0: Med guran på sig också.
1: Med guran på sig till och med. Jävla dåre, säger jag.
0: Jag minns när vi såg dem på Swing Rock för ett tag sedan, så stod vi där och blev lite oroliga när han klättrade upp i den jävla riggen. För det var ju inte 3 meter, utan det var ju 23 meter.
1: Nej, men precis. Jag tänkte, ja, men han går väl en liten bit. Nej, nej, han fortsatte.
0: Och hela vägen upp, va?
1: Ja, apropå oroliga grejer på Swing Rock. Vi kan ju dra en anekdot här som vi har pratat om förr. Vi tar det igen. Det är ju Angry Anderson från Rose Tattoo. När vi står och tittar på dem och diggar som fan, tycker det här är en bra. Helt plötsligt så ramlar gubben ihop.
0: Han ramlade ihop så, och vi trodde han dog.
1: Hur tog han, va?
0: Och först skrattade vi och sen blev vi allvarliga och sen kände vi, fan, han dog. Men det gjorde han inte, utan att släppa ut honom och sen kommer han in glad i hågen. Det var en grej han gör varje gig, tydligen.
1: Ja, tydligen. Står det jävla partytryck, va?
0: Nu börjar det väsnas ordentligt här. Vi ska dra ner mickarna och rulla på musik. Du lyssnar till Sommarhäng denna måndag. Vad har vi då? 6 idag, va?
1: Ja,
0: 6 juni. Juli menar jag, inte juni, för då är vi fel ute.
1: Tiden går fort,
0: ja, vet du. 4:e dagen på festivalen. Vi har inte så bra koll på läget, märker jag. Vi är tillbaka om en liten stund igen. Lars får ta en sån här halstablett, tror jag.
1: Ja, alltså ta en pastill.
2: Are listening to Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.

0: precis.
1: Unleash the fucking fury.
0: You unleash the fucking fury. Det där, den här händelsen på planet till Japan, det är legendariskt.
1: Sicken sköna, va?
0: Yngve som var på Sweden Rock här för en månad sedan och gjorde bra ifrån sig, förstod jag. Jag lyssnade på Magnus Ugglas podd där han berättade att han satt och sket på toa inför sitt gig och så hörde han Yngve.
1: Ja, men det var bra skit att Yngve tog
0: det. Han tyckte det var fantastiskt. Ja, det var så han sa att jag ska alltid ha Yngve när jag går på toa.
1: Ja, det var bra. Ja, grejerna kom ut fort.
0: Det sprutar toner, sa han också.
1: Det var inte bara toner som sprutar.
0: Här är det ett jävla muller och ett härligt rugg nere på Tamp Rock Festival. Och vi kommer hänga kvar här som sagt varenda fram till ikväll. Då Erik Grönvall stänger festivalen med sitt nya band och sin nya platta som han ska leverera.
1: Ja, det ska bli kul att höra, tycker jag.
0: Du och jag ska ta ett litet lunchbreak. Vi är tillbaka här om en cirka en timmas tid. Så ni där hemma eller du som sitter vid radio just nu kommer få en cirka en timme power hour. Sommarhäng alltså här på Pirate Rock.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
1: Hello darkness, my old.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och tillbaka till Sverige där blodlagren nu är på allvarligt låga nivåer i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år. Detta rapporterar Ekot. De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80% till nästan 90%, visar siffror från Försäkringskassan. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll natten till måndag.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
4: Pirate Rock.

got to give it up med Thin Lizzy. Men vi ger inte upp, trots att det är en jävla massa odjur runt omkring oss, så tror jag att det här går igenom i alla fall. Du får leva med det. Vi är nämligen nere på Chant Rock Festival och sänder alldeles bredvid en stor fet scen som heter The Commander Rock Commander Stage heter den. Våran scen som heter Pad Rock Stage vetter åt det hållet. Inte rätt för dig som lyssnar på radio, men till höger från mig, om man nu står bakom mig och kollar bort, så har vi en scen där vi presenterar band och det levereras det ena och det andra S-et, ska sägas. Tre stora scener finns det här nere på Chant Rock Festival. Och nu jävla säger jag, nu kommer en branschkollega till mig. Det här är ju faktiskt Janne Innanfors från Rockklassiker som kliver på. Jag ska prata lite med honom och så hörs vi om en liten stund igen.

0: Shoot to Thrill med AC/DC från den där legendariska plattan Back in Black. Nu har jag fått besök av en branschkollega, Janina Fors. Välkommen in i våran lilla mobila studio här nere på Tantro för andra gången.
1: Ja, tackar. Sista dagen idag.
0: Ja, fan alltså. Det här har varit bra tycker jag. Hur har ni upplevt det? Ni presenterar ju en del band på de större scenerna där borta.
1: Ja, men jag har upplevt väldigt bra måste jag säga. Det har varit väldigt kul och satt och hängde med Peter Täckgren lite igår. Han bjöd på rörskjut och så fick man höra lite gamla historier som är väldigt kul. Bland annat att han hade sagt till sin turnémanager en gång på en annan festival att om jag blir dryg idag så knocka mig. Och då sa han trillat in i massa tält och grejer backstage. Och då hade turnémanagern kommit dit. Kommer du ihåg vad vi sa? Ja, så hade han bara lutat fram huvudet och så fått sin lusing.
0: Är det sant? Mm. Vilken grej, det är en skön story. Du vet vad det här är?
1: Nej.
0: Det här är ifrån basisten i Atomic Swing. Glömde den.
1: Ja, han glömde.
0: Och den glömde, alltså en kvinna från Japan. Och den hamnade i min ficka av någon jävla anledning, jag vet inte. Så lyssnar ni nu, Patrik Frisk eller någon annan ifrån Atomic Swing. Den är här i vårt camp. Varsågoda att komma och hämta den i så fall.
1: Det ser lite ut som geisha kulor.
0: Lite faktiskt. Man kan nog ha den här lite till vad man vill faktiskt, man ska heta uppriktigt. Ja, men så här långt då. Festivalen, alltså hur sammanfattar vi det? Det är ju en del kvar idag förstås, men det är ändå fjärde dag.
1: Ja, det är det. Men jag tycker det har varit bra. Jag tycker vi har haft tur med vädret också. Faktiskt, det skulle ju regna typ alla dagar stod det, men sen blev det
0: exakt
1: så. Banden har varit jättepositiva. Det har varit härlig stämning hela tiden tycker jag, så att jag har bara positiva saker att säga.
0: Ja, men jag håller med. Det har varit fantastiskt trevligt och det finns liksom inga sura miner någonstans. Alla är glada och lyckliga. Och det är klart, hade det pissregnat nu i tre dagar så hade det kanske inte varit på topp. Men, men det här har varit jävligt bra tycker vi. Och jag förstår att alltså, publiken här gillar det här. För att här trycker man inte in för mycket folk. Det blir inga köer av den anledningen. Det är schyssta, humana priser och... jag tycker det här är fantastiskt.
1: Ja, du har rätt. Fan, till och med min plånbok har råd med en bira. Jag ska nog gå och köpa en nu.
0: Ja, jag tar rygg på dig då. För jag är lite sugen på dig. Men även min plånbok löser detta. Janne, tack för att du tog dig lite tid. Vi hörs och ses som sagt var.
1: Det gör vi. God festival.
0: Ha det gött. Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En markägare och en entreprenör åtalas för flera grova brott efter jordskredet i Stenungsund 2023. Detta skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt åklagaren har de båda av oaktsamhet förorsakat jordskredet tillsammans och i samförstånd. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 7,9 miljoner kronor vardera samt näringsförbud för en av de åtalade. Och i Italien så har vulkanen Etna på Sicilien ett pågående utbrott. Detta rapporterar Reuters. Det har lett till att flera flyg till och från Catanias flygplats har försenats eller ställts in. Askutsläppen från vulkanen har nått en höjd av cirka 1,5 kilometer. Och tillbaka till Sverige där blodlagren nu är på allvarligt låga nivåer i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Anna Wiberg, enhetsöverläkare inom transfusionsmedicin, säger att situationen är så pass allvarlig att vi ber alla blodgivare som är friska och har möjlighet att avsätta en stund att komma och ge blod. Och allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år. Detta rapporterar Ekot. De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80% till nästan 90%, visar siffror från Försäkringskassan. Och i jakten på att hålla gäss borta från badplatserna så har nu Stockholms stad testat en ny metod med specialtränade vallhundar. De har varit verksamma i 3 år och metoden har visat sig effektiv och resulterat i en tydlig förbättring. Och det har väl inte undgått någon att Norge har gått vidare i fotbolls-VM. 2-0 i matchen mot Brasilien. Nu möter de England och den matchen går av stapeln sent söndag kväll, natten till måndag.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Var det många som bettade på Norge, tror du?
1: De som har gjort det, de som bettade 2-0 till Norge, de har ett par spänn extra på kontot idag.
2: Och vill ni så swishar ni. Swishar ni.
1: Bidrag in i mottagets gladligen. Tackar.
2: 9510. Ja. Du, vi ska strax bort och på ett band. Vi har precis av

0: Som sagt, var på rätta. Du hänger kvar vid radion och höjer volymen. Vi finns med dig hela den här sista dag på Time to Rock Festival. Pirate
1: Rock. Tjena, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Standing in the Shadow med Whitesnake här. Sommarhäng på Pirate Rock. Det var ett härligt gäng vi träffade borta på scenen.
1: Jag blev faktiskt lite rädd.
0: Man blir lätt det.
1: De var ju rätt hiskliga faktiskt, de här britterna. Det punkade på riktigt.
0: Ja, the real deal,
1: ja,
0: som man säger.
1: Verkligen.
0: Du lyssnar till Sommarhäng, jag och Christer Wolfbrandt heter jag. Lars Borg är med mig. Vi har varit här nere på Champ Rock ända sedan i torsdags. Det var ju i fredags som vi sparkar igång här.
1: Precis, då blir det på riktigt.
0: Och den här studion vi har, det är fantastiskt trevligt, för vi springer ju på folk. Eller nästan folk springer på vårt camp. Och är det så att du sitter i husvagnen nu och är på väg upp till området, då finns vi alltså Rock Commander Stage. Största scenen där, bara 20 meter därifrån. Kan du komma hit och prata med oss om du känner för det? Vi ska vidare nu med en massa härliga låtar, Lars. Och sen är vi tillbaka om en stund igen, va?
1: Ja, så är det.
2: The best new rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com. Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

0: Billy's Got a Gun. Det där var Def Leppard, mina vänner, ifrån Pyromania. Året var då 1900.
1: Någonting. Tre.
0: Ja, du hade du kunde det där. Grius, Staffan Grius alltså, som gästar oss även idag. Staffan Grius som har sin hörna, det vill säga Grius hörna, på fredagar i rockpasset. Men nu blir det ju sommarhäng. Har du abstinens då, Grius?
1: Nej, kan man ha abstinens när du får vara här och lyssna på så fin musik?
0: Det är sant. Det är sant.
1: Det går inte.
0: Men tanken är väl att vi kör vidare i höst, va, med Grius hörna, vad tycker du?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, gör vi. Fan, vi kör så länge det går. Ja. Till dina skivor är slut.
1: Ja, då får vi hålla på länge.
0: Är det så? Hur många har du?
1: Har man koll på det?
0: Nej, det brukar man ta, men du får ju uppskatta då mellan tummen och pekfingret.
1: 500 vinylar, kanske 300 CD-er.
0: Okej, okay, inte värre än så då?
1: Nej.
0: Då kommer det ta slut faktiskt. 500 veckor är det i tag faktiskt.
1: Ja,
0: ja, så är det. Staffan Grius, alltså Grius hörna. Det var jävla vad det slamrar här. Det är soundcheck på scenen jämte. Så vi går ur sändning här och nu. Och så är vi tillbaka om en liten stund. Pirate Rock.

0: A Place in the Night. Du lyssnar till Sommarhänge här på Pulp Rock. Christer heter jag som sitter med dig och rullar. Nej, jag ska säga som det är. Jag står upp faktiskt. Jag står borde här nere på Pulp Rock. Och så har regnet börjat falla. Det är ju ingen hit alltså. Regn.
1: Ja, nu kom det tyvärr.
0: Lars Borg klev in där. Kom precis bort, eller tillbaka från scenen. Du var där och spanade på lite skön brittisk punk, va?
1: Brittisk punk av bästa sort. 999.
0: Du, melodisk punk.
1: Verkligen. Glada killar fast han ser rätt förblandad ut.
0: Jag tänker så här att vi ska nu fejda sakta ut ur den här festivalen, åtminstone i eten. Dyker det upp någon artist här som är uppsatt på listan, ja, men då kommer vi att puncha in oss igen. Annars så tackar vi så mycket för den här helgen och den här festivalen. Och tack för att du har lyssnat på Pulp Rock, som sagt var. Men du kan hänga kvar med radiomusiken, rullar ju dygnet runt. Och imorgon, då är vi inte i festivalen, då är vi hemma igen.
1: Och då är vi hemma och slickar våra sår.
0: Ja, det gör vi. Och då rullar Sommarhäng som vanligt.
1: Jävlar,
0: ska vi ta oss en bira kaffe?
1: Du, det gör vi.
0: Ha det gött där ute.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH, and you're listening to Pirate Rock.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe, så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drop.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.
4: And I don't know, how do we get to this? I thought you were my blood, I thought you were my Everest. And I don't know, I never seen the side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me. I thought

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: You're listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det här är Elin från Bluespills.
2: Och jag heter Dorian, jag spelar gitarr i Bluespills.
1: Och du lyssnar på Pirate Rock.